0: 天龙一度高
1: ，DTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: ，DTX 500，DTX
0: 500，
1: 行为马达斯嘅 antioxidant，
0: 亚木纳曼，
1: 行那个天龙十二摩阿梯
0: ，master 天龙阿梯
1: ，happy 嘅路带
0: ，DTX 500，muscle
1: 力卡
0: ，epic
1: 天幕
0: ，DTX 500，
2: ako si barangay kagawad Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.